0: हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाट कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई। दीन दुनिया दे वाली सतगुरु सरवरे कायनात वालगे कुल आलम शब्द गुरु जुगो जुग अटल मुजस्मा ए आबे हे आत दसा पातशाहियां दी जगदी जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या दे सजे हुए दीवाना दी हाजरी भरदिया होया सत संगत विच जुड़ करके गुरबाणी कीर्तन कथा विचारा गुर इतिहास श्रवण करके लाहा प्राप्त कर रहे हो। जिस जगह उते आपां बैठे हां इस नूं सत संगत आख्या जांदा है। ते सत संगत एक मनुख दी नहीं हुंदी। संगत जिथे एक तो वध मनुख बैठदे ने उहनूं संगत आख्या जांदा है। संगत दे रूप बड़े ने। दो बंदे बैठ के कोई नशा पता करदे होण उहनां नूं नशेड़ियां दी संगत कह दिंदे ने, शराबियां दी संगत कह दिंदे ने। जुआ खेडदे होण उह जुआरियां दी संगत बन जांदी है। जिथे एक तो वध भाव के दो जां दो तो वी वध जुड़े होण उह संगत है। उहनूं कुसंगत वी कहिंदे ने। लेकिन जिथे आप जुड़ के बैठे हो इनू सत संगत कहिंदे ने। सत संगत कहो जी, सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी। जिथे केवल एक दी गल चले नरोल अकाल पुरख दी ओदे प्यारियां दी, क्योंकि प्यारियां विच ते परमात्मा विच भी कोई फर्क नहीं है। बंदगी करन वालियां दे विच जिहदी बंदगी कर रहे ने भाव के अकाल पुरख वाहिगुरु उहनां विच कोई फर्क नहीं। भगत कबीर साहब जी का वचन आप पढ़ते हाँ भी परमात्मा का सेवक किदां दा होना चाहिए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। कहिंदे परमात्मा का सेवक इदां दा होना चाहिए जिवें परमात्मा ही होवे। हर हर जन दुई एक है बिब विचार कछ नाहे। जल ते उपज तरंग ज्यो जल ही बिखे समाहे। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा। भाव कोई अंतर है ही नहीं। उन्हां प्यारियां दी गल जिथे चले उन्हूं सत संगत कहिंदे ने। ते सत संगत विच आउणा हर बंदे दे वस दी गल वी नहीं हुंदी। जिहड़े आउंदे ने फिर उन्हां नूं वड भागा आखिया गया। वड भागी हर संगत पावे। भागहीन भ्रम चोटा खावे। बिन भागा सत संग ना लभे। बिन संगत मैल भरीजे जियो। वड्डे भागा वाले हो जो गुरु गोद अंदर जुड़ करके समाधि लीन होके गुरु पातशाह महाराज दियां दे प्यारियां दे कोलो गुरु गोद अंदर लड़ीवार गुर इतिहास दी कथा विचार सरवण कर रहे सी। आओ कुछ कहण दा बल दासरियां नूं भी बख्शिश करो। फतेह दा सिमरन करिए। गुरु चरणा च साडी ते तुहाडी हाजरी लग जावे। मन बिरती एकाग्र करके आखो जी
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
0: सतगुरु जी मेहरामत करन। जिहड़ी जिहड़ी भावना दे नाल गुरु चरणा विच जुड़ के बैठे हां सतगुरु जी गुरमत अनुसार साडियां भावनावां नूं फल लाउण। नामदान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला दी दात बख्शिश करन। कह दियो इक वार नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। कल दे दीवाना विच आप गुरु की संगत ने सरवण कीता के पट्टी दा फौजदार याफर बेग लाहौर जाके पिटिया। भतीजिया दियां लाशां भरी सभा च रखियां। जकरिया खां खान बहादुर गवर्नर है लाहौर दा उहने आखिया सूबेदारा जी दे राज विच बगावता होण उह सरकारां कदे कामयाब नहीं हुंदियां। आ सिंघां दी कार वेख 9 लाख रुपया पट्टी वालों जमा करवाया जांदा सरकारी खजाने अंदर। ते जे साडे अपने महफूज नहीं किन्ना कु मारांगे इन्हां नूं। बदला लैके दे। कहिंदे मोमन खां नूं होया हुक्म 2200 जवान लैके मोमन खां ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀਦਖਾਂ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਕੀ ਬੇਗ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਧਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਵਾਂਢੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਲਾ ਟਾਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੌਜ ਆਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਹੱਥ ਨੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੁੜ ਜਾਵੇਗੀ ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਖਾ ਕੇ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੰਘਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਚੋਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਨਾ ਚੋਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਨਾਲੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਈਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਰਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਏ ਨੇ ਮਰਦ ਜਵਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਤਿਆਰੀ ਖਾਲਸੇ, ਚੋਟ ਨਗਾਰੇ ਲਾ, ਤੀਰ ਖੜੱਪੇ ਉੱਡਣੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਚ ਲਏ ਬੁਝਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਵੱਟੀਆਂ ਤੰਦੀਆਂ, ਧਨਖੀ ਖਿੱਚ ਚੜਾ, ਅਰਜਨ ਦੇ ਗਾਡੀ ਵਜਿਓ, ਜੋ ਜੋ ਰਹੇ ਅਜਮਾ, ਕਈ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਬਰਛੇ ਰਹੇ ਚਮਕਾ, ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਕਲਯੁਗਣਾ, ਅੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸਗਨ ਮਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਏ ਤਿਆਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਆੜ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਮਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮਿਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਨ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, 1726 ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ, ਇਧਰ ਸੂਰਜ ਨੇ ਵਿਖਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਧਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵਾਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਕੀ ਬੇਗ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਫਲਾਦੀ ਟੋਪ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਜੋ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਧੌਣ ਕੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤਕੀ ਬੇਗ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਕਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਾਮ ਕਰਾਮ। ਇਹ ਤਕੀ ਬੇਗ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਵਰਗੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਬੂ ਵਰਗੇ, ਇੱਥੇ ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਕਮ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਓਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਕੀ ਬੇਗ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ।
2: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
3: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.